0: המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם,
1: רדיו דימונה
0: 106 FM,
1: 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

0: המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם,
1: רדיו דימונה
0: 106 FM,
1: 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

עורך ומגיש דוד ביטון.

בוקר, שכל הלבד הזה קצת ממכר, שני שותפים בדירה מרועטת מחיר מציאה. כדאי להנמיך ציפיות, זה עוזר, זה לא שמחר קופירון יתקשר, שמה את המיני קצר ויוצאת לחפש נחמה.

0: מאזינים
1: לרדיו דימונה
0: 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

בת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, איך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך. תראי, הפכנו לי

0: song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM.
2: רדיו דימונה.

0: מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM אתם אז רדיו דימונה
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות
2: כל ישראל מירושלים בוקר טוב כאן זוהר סדן השעה 9 רצח אימא נוזלקה ביום העצמאות. פרקליטות מחוז מרכז תגיש בעוד זמן קצר את כתבי האישום נגד כל המעורבים במעשה. האשמה החמורה ביותר המסתמנת, רצח באדישות. משפחת זלקה דורשת להחמיר את האישומים לרצח בכוונה תחילה. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי בני המשפחה ותומכיהם הפגינו אמש ליד בניין הפרקליטות. אחיו של אימא נוזלקה, גטסה, אמר כי אסור להקל עם הרוצחים.
3: ידעו לקחת אותו לצד, להקיף אותו, להטיח אותו לרצפה, והדוקר שממתין רגע בצד, לרגע נכון שיהיה חלש וספיק, שלבוא לדקור אותו במקצועיות במסעה, בצורה כזאת שהיא תהיה קטלנית. אז פה, לא היה פה תכנון? ואחר כך, שהם הולכים, מעלימים את הפלאפון שלהם שלא ידעו, שהתכתבו לפני שהתארגנו, מעלימים את הסכין, מעלימים ראיות, שותקים בחקירות, אז מה זה, אם זה לא מתוכנן?
2: בלבנון מדווחים כי שני סורים נהרגו בתקיפה של צהל ליד העיירה אל-קלילה שבדרום המדינה סמוך לצור. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי דווח על שורה של תקיפות נוספות. הלילה והבוקר ירד חיל האוויר מטרות אוויריות חשודות שטסו באזור שבו פועלים כוחות צהל. סגן אלוף במילואים אור שלום, שהיה ראש ענף חיזבאללה ולבנון באמן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הולכת ופוחתת התמיכה של הציבור הלבנוני בחיזבאללה, אפילו בקרב בני העדה השיעית במדינה. בראיון לקלמן ליבסקינד וליאיר אטינגר אמר שלום כי זו הייתה טעות קשה לכלול את לבנון בהסכם עם איראן.
4: אני חושב שזאת הייתה שגיאה לאפשר לאיראן להגביל את הפסקת או להביא להפסקת אש בלבנון, וזו בעצם התודעה שהולכת ומתפתחת בלבנון. ישראל הייתה צריכה להגדיר את זה כקו אדום. אני שמח שסיכלו עכשיו את מפקד רדואן בביירות, ואני מקווה שזו לא תהיה הפעולה האחרונה.
2: בעזה מדווחים כי שלושה בני אדם נהרגו וכמה נפצעו בתקיפה של צה"ל במחנה הפליטים אל-מראזי שבמרכז הרצועה. 5 חודשים לפני הבחירות לכנסת, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אומר כי הליכוד בהחלט יכול להיות שותף בממשלה הבאה, אך לא נתניהו.
5: נתניהו לא יכול להיות גם שר לשיתוף פעולה אזורי בממשלה הבאה. ליכוד בלי נתניהו בהחלט יכול להיות מרכיב חשוב מאוד בקואליציה הבאה. נתניהו נושא באחריות העיקרית על הטבח ב7 באוקטובר. הוא חייב לעמוד מול ועדת חקירה ממלכתית ולתת את הדין.
2: חבר הכנסת ליברמן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. תקרית במפרץ הערבי. אוניית מסע ניזוקה מעצם לא מזוהה בעת ששטה מצפון מזרח לקטר. איש לא נפגע, אך פרצה אש קטנה, אין חשש לנזק לסביבה. בתוך כך, בפעם הראשונה מאז פרוץ המלחמה נגד איראן, מטען קטרי הועבר דרך מצר הורמוז בדרכו לפקיסטן. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי מדובר במחלית הנושאת גז נוזלי. בכביש 1, לכיוון ירושלים, עומס תנועה כבד, הסיבה ליד קריית יערים נשפכה לפנות בוקר לכביש, תחולתה של מסעית פירות וירקות. כתבתן עוברת פלמן מוסרת כי רק אחד משלושת הנתיבים פתוח לתנועה.
6: כאן תחזית.
7: בשלישי זה קורה. נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
8: יאללה, בואו נרים את אירופה.
7: שלישי ב-10.
6: בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. התחזית בחסות.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: והתחזית התחממות קלה. יעשה חם מהרגיל בעונה, בערים ובפנים הארץ. מחר צפויה התחממות ניכרת. יעשה שרבי ותרוגה שכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
10: אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו דימונה 9:04. היום יום ראשון, 19 במאי. מה פתאום 19? 10 במאי. 10 במאי 2026, שוב התאריך העברי, חף ג' בייר, תפשין, פי ואף, חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה. אני דוד ביטון, המפיקה שלנו חיפחול בוקר איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, ואנחנו כבר יוצאים לדרך עם כותרות הבוקר הזה וכל אתרי החדשות, גם בארץ ומסביב לעולם. וואלה חדשות כותרת הבוקר שלהם, החשש הגדול בלבנון, העתקת מחרשת ההרס מעזה. כ-5% מלבנון נמצאים בשליטה ישראלית. צהל ממשיך בהריסת תשתיות מדרום לליטני כדי להרחיק את האיום מגדר היישובים. ארצות הברית שוקלת מהלך משמעותי בישראל, זו כמובן כותרת הבוקר של היום מבית חדשות היום. הכלכלה קורסת, מסע ומתן תקוע מבפנים ומבחוץ, הממלכה האיראנית קורסת. C14 כותרת הבוקר שלהם בכתבה מאוד מאוד גדולה, תקיפה ישראלית בים הכספי, האיום הגרעיני המסתורי של איראן. ישראל השמידה כלי טייס בנתיב הסחר החשאי המחבר בין מוסקבה לאיראן. טהרן חותרת למסלול גרעיני חלופי המבוסס על פלוטוניום. ויינט כותרת הבוקר שלהם, מתמזגים עם רשתות דייג, כך מתמגנים בעזרת תרומות, אין מענה לרחפני נפץ מאלי אקספרס. גם היום נפצעו 3 מילואימניקים מרחפני נפץ, מחפשים תשובות בצהל. אלו הם כמובן כותרות הבוקר כאן ברדיו דימונה. מיד נביא לכם את כל החדשות, שיהיה לכם בוקר טוב, שבוע טוב.

אלו הם כמובן ה-Cutting Crew, Just Died in Your Arms Tonight, למות בזרועותייך הלילה, כך הם אומרים. 10 דקות לאחר שעה 9 בוקר, טוב לכם מאזינות ומאזינים, שבוע חדש, שבוע טוב. יום ראשון 10 במאי, חף ג' באייר תשפ"ו, ואנחנו עם מעט משולי החדשות לאחר שהבאנו לכם את כל כותרות הבוקר באתרי החדשות בארץ ובעולם. מכאן אנחנו עוברים לידיעה הגדולה לאלה שעושים דרכם את פעמיהם לכיוון ירושלים, שימו לב, עומסים בדרך לירושלים, מסעית התהפכה סמוך לקריית יערים, מסעית שהובילה פירות וירקות, איבדה שליטה והתהפכה. אז אם אתם נוסעים לכיוון ירושלים, קחו בחשבון. עוד הבוקר הזה בשולי החדשות, בן גביר תוקף את גיל לימון. מדוע אתה תוקע את גירוש המסתננים? הבעיה הגדולה שתוקפת את ישראל כבר שנים רבות, והתריעו עליה כמובן בדרום תל אביב, מסתננים מסודן, אריתריאה ועוד ועוד, אשר כמובן גורמים לבעיות מאוד גדולות של גנבות, תקיפות מין, אונסים, פריצות לבתים, הצקות לנערות שעוברות שם בלילה, גנבות טלפונים מהידיים של אנשים מבוגרים, וישנה כמובן תקנה שעלתה בכנסת, משום מה גיל לימון תוקע את גירוש המסתננים מארץ ישראל. הבוקר בן גביר תוקף אותו ואומר, מדוע אתה תוקע את גירוש המסתננים? בואו נראה מה תהיה תשובתו של גיל לימון לעניין הזה. אוקיי, יש לנו גם דיווח הבוקר הזה המתווה.

הרוצחים פועלים להכנסת ועדה טכנוקרטית לעזה בשבועות הקרובים. להזכירכם, בעזה חמאס כבר הודיע שהוא לא התפרק מנשקו בשבוע שעבר. מקור מצרי אמר לשארק אל-אוסט כי המתווכים פועלים להכנסת חברי הוועדה הטכנוקרטית המזוהה עם הרשות הפלסטינית לרצועת עזה בשבועות הקרובים, ייתכן עוד לפני עיד אל-אדחה. לפי הדיווחים, המסע ומתן נמשך ולא נעצר בעקבות חיסולו של בנו של הבכיר, להזכירכם, חליל אל-חיה, בשבוע שעבר. עוד חדשות רבות הבוקר הזה, המתווכים, דיברנו, כביש אחד סגור, נחסם לתנועה, אמרנו, פקיסטן, קצת מסביב לעולם, כדי שיהיה לכם גם שם קצת חדשות. 12 שוטרים נהרגו בפיגוע רכב תופת שפגע במוצב משטרה בצפון מערב פקיסטן. לאחריו כמובן פרצה עם עימות חמוש מול המחבלים בעיר בנו. שלושה אנשי כוחות הביטחון נמצאו בחיים ופונו לבית החולים. 12 שוטרים נהרגו. עוד הבוקר הזה במודיעין, נהג חולץ במצב קשה לאחר שהתנגש בעץ. אותו נהג חולץ על ידי לוחמי מחבי אש, אשר חילצו את הלחוד במצב קשה מתאונת דרכים עצמית במודיעין, מכבים ראות, לאחר שרכב פרטי התנגש בעוצמה בעץ. כנראה שיש שם משהו שקרה לנהג תוך כדי נהיגה, נאחל לו רפואה שלמה. הבוקר הזה הייתה רעידת אדמה, כן, רעידת אדמה, אבל ברוך השם לא אצלנו, אנחנו בארץ זבת חלב ודבש. רויטרס הבוקר הודיע על רעידת אדמה בעוצמה של 5.8 שפקדה את צ'ילה. לפי מרכז EMSC, רעידת האדמה הייתה בעוצמה 5.8, הורגשה באזור ביו-ביו שבצ'ילה. מה יש לנו עוד? אוקיי, אוקיי, הנה כדורגל. טוב, אבל לא מהצד של כמובן התוצאות ו... הדברים החיוביים אלא קצת שליליים. משטרת ישראל מודיעה בוקר שהם מצאו 4 אוהדים במשחק בסמי עופר. המשטרה התקנה במהלך משחק הכדורגל בין מכבי חיפה לביתר ירושלים, הוגבו 6 אוהדים וארבעה נעצרו בחשד להפרת סדר. תקיפה והחזקת אמל"ח וסמים היו על אותם 6 אוהדים שבאו כנראה לא רק למשחק כדורגל, אלא לחפלה ממש שלמה. גם סמים, גם אמל"ח. המעצר בוצע לאחר דיווח על תקיפת מאבטחים בנוסף לכל הצרות שלהם. בסיום המשחק כל האירוע הזה הרה והמשטרה חקרה והגיעה עד ל6 האוהדים. 4 נעצרו בחשד להפרות סדר, תקיפה, החזקת סמים, אמל"ח ותקיפה של מאבטחים, ויובאו לבית המשפט במהלך היום. מצוין, כך צריך לעשות. מסכנים השומרים, המאבטחים, מה הם עשו לכם? אנשים מגיעים להתפרנס כדי לשמור על הסדר, כדי לשמור שלא יהיו אלו... אנשים לא רצויים עם דברים לא רצויים שיפגעו בקהל, ובכל זאת פוגעים בהם. טוב, 17 דקות לאחר שעה 9, עוד קצת מוסיקה להתעורר הבוקר הזה, כן, כן, עם מוסיקה טובה, וכמובן עם עוד הרבה חדשות. בוקר טוב דימונה, שבוע טוב.

אנריקה איגלסיאס עם שיין פול כמובן באילנדו. הבוקר הזה לקראת הגשת כתבי האישום נגד 16 נערים בפרשת רצח ימנו בנימין זלקה, תקפה משפחתו את הפרקליטות מחוץ לבית המשפט בלוד. אחיו גצאו אמר כי המשפחה מקווה לכתבי אישום מחמירים מאוד, ואחותו ירוס טענה רוצחים מסתובבים בינינו והפרקליטים והפרקליטות מגנה עליהם. לדבריה, בני המשפחה לא הורשו להיכנס לדיון. לדעתי זו חוצפה, אבל טוב. כך החליט כמובן בית המשפט, כפי שהוא מחליט גם בסוגיות אחרות, וכמובן בורר את הקהל שייכנס אל תוך האולפן, על פי דעתו האישית, וכמובן דברים שפוגעים באנשים שאיבדו את היקרים שלהם. זו הדעה שלי. טוב, עוד הבוקר הזה, טלי גוטליב נגד הרצוג, אני אוהב את טלי. וואלה, היא גבר גבר, כאילו מה שנקרא בשכונה שלנו, בשפה הפשוטה, שפת הרחוב. טלי גוטליב היום יוצאת נגד נשיא המדינה, הנשיא הרצוג, ששנוי במחלוקת. היא כמובן גם אומרת לו, פחדן, תהיה גבר. ולמה מתכוונת חברת הכנסת טלי גוטליב כאשר תקפה בחריפות את נשיא המדינה יצחק הרצוג ברעיון הבוקר הזה לכל ברמה סביב סוגיית החנינה לראש הממשלה שלנו מר בנימין נתניהו, שיהיה בריא ויחיה עד 120, אמרה תוך כדי הרעיון לנשיא המדינה, פחדן, בוא תהיה גבר, או שתיתן חנינה או שלא. עוד הוסיפה, לא ידעתי שאתה מחליף את הבורר בעולם התחתון. דווקא אהבתי את הסדרה הזאת, הבורר, באחד הערוצים שהיו לפני כך וכך שנים. וואלה שאני לא זוכר, אבל הייתה אחלה סדרה. לא יודע למה לא המשיכו עם זה. טוב, מביאים לכם את הסיפור העגום שאיתו צהל מתמודד בחודש האחרון. ואלו הם כמובן רחפני נפץ שמגיעים מאלי אקספרס בעלות זולה, ופוצעים ופוגעים וגם הורגים לפעמים את חיילינו. בצהל מודיעים גם היום נפגעו 3 מילואימניקים מרחפני הנפץ הללו. צהל עדיין מחפש תשובות, אבל בשטח הלוחמים חשים שהם חשופים לסכנה מאוד גדולה. מספר לוחם שעשה כ-500 ימי מילואים מתחילת כמובן המלחמה, סיפר כי החיילים מאתרים פתרונות בסיוע תרומות מאזרחים. הם קונים יחד עם האזרחים ובתרומות הללו רשתות דייג, והם פורסים אותם באזורים שבהם הם נמצאים. לא נראה לי שזה יעזור, כי בסך הכל צריך את הגובה המאוד גבוה, ולכך צריך תרנים, וגם אי אפשר לדעת מאין זה בא ומתי. לא נראה לי שזה ינחה להצלחה גדולה מאוד. בצהל מרגישים חסרי אונים, והצבא לא נותן מענה כרגע כי אין. בצהל מתייחסים לאיום הזה בכובד ראש, ומנסים למצוא פתרון, מה שנקרא, צבאי, טכנולוגי, שכמובן ימנע את רחפני הנפץ הללו. 25 דקות לאחר השעה 9, הנה יגאל בשן, סיוון. סיוון.

זהו כמובן יגאל בשן, זכרו ברוך, עם סיוון, אחד השירים היפים, ויש לו המון המון המון שירים יפים. טוב, עוד משולי חדשות הבוקר, אז רוביו השתתפות עם קטר, הוא אומר שהיא כמובן דבר שהוא חיובי, מפני שהיא נותנת את המענה הדרוש לאזור, והשותפות עם קטר חיונית ליציבות במזרח התיכון. זהו כמובן מה שאמר שר החוץ האמריקני מרק רוביו הבוקר לפוקס ניוז לאחר פגישתו עם ראש ממשלת קטר, כי ארצות הברית מחויבת להגנת קטר, והדגיש כי השותפות בין המדינות חשובה להרתעת איומים ולקידום היציבות באזור. בית שמש, מה קרה שם הבוקר? בואו ניכנס ונראה. נער בן 16 נפצע באורח בינוני לאחר שהחליק במהלך רכיבה על קורקינט. זה הראה ברמת בית שמש, הוא פונה לקבלת טיפול רפואי. נאחל לו כמובן רפואה שלמה, ואנחנו מאוד מקווים שגם אתם כאן בדימונה, הילדים החמודים שלנו, חופשים כסדה. מפני שזה דבר שהוא אחד הדברים שהם כמו באופנוע, כמו בכל דבר שהוא דו גלגלי, אפילו באופניים, תמיד, תמיד, תמיד, אל תשכחו לקחת איתכם כסדה, וכמובן לחבוש אותה. מה יש לנו עוד כאן, לאחר שהמלצנו לכם על כסדה על הראש? טוב, מוחמד זדיאן, כבן 30 מכפר מנדה, הוא הולך הרגל שנהרג אמש בתאונת הפגע וברח ברחוב ז'בוטינסקי בקריית אתא. האירוע התרחש אמש שבת, צוותי מד"א שהגיעו למקום קבעו את מותו בזירה. מוחמד זדיאן הוא ההרוג בתאונת הפגע וברח בקריית אתא. עוד הבוקר הזה, מה יש לנו? בואו נבדוק ונביא לכם את כל הדברים הרלוונטיים. אוקיי, גופמן, רומן גופמן, בכותרות כבר כמה ימים. משום מה, היועמ"שית החמודה, המהוללה, ש... עצה רצה ושמה את פעמיה כדי לבלום כל דבר טוב שהממשלה מנסה לעשות, וכמובן שהגיעה אחר זיני ואחרי ואחרי ואחרי לרומן גופמן. להזכיחם, רומן גופמן הוא המיועד כמובן לראש המוסד. נתניהו וגופמן פונים הבוקר לבגץ לקיים דיון בלי היועמ"שית, ובצדק. בכוחם של בנימין נתניהו וראש המוסד המיועד רומן גופמן ביקשו מבגץ לקיים את הדיון בעתירות נגד המינוי ללא השתתפות היועצת המשפטית לממשלה, שמזמן כבר לא יועצת ולא משפטית, והיא לא עושה כלום. אני לא יודע אם... כאילו, אם היא לא יועצת, התפקיד שלה הוא לייעץ לממשלה, אוקיי? ואם היא לא עושה זאת והיא מגיעה למשרד בבוקר, מה היא כן עושה? לא הבנתי. על מה, על מה, על מה אנחנו משלמים את המשכורת? התפקיד שלך לייצא, כמו שאני אומרים לי, אוקיי, תגיע לתחנת הרדיו בשעה 9 בבוקר, אתה תשדר, אתה תקבל על מה שאתה משדר את התשלום שלך. לא משנה שהייתי עבדתי בלי תשלום 5 שנים, זה בסדר, התנדבתי. אבל בואו נצא מתוך הנחה שכן שילמו לי ודרשו ממני להגיע, הגעתי, עשיתי את השעות שאני צריך לעשות, הלכתי הביתה, ביצעתי את מלאכתי, אוקיי? כאן מגיעה אישה שיש לה גוורדיה שלמה, ערכץ עורכי דין שעולים טונות של כסף בחודש, אוקיי? יש לה את הפרקליטות מצד שני, שכמובן הם בסטי, חברים טובים, ויש להם את הדבר הכי חשוב, להגן ולשמש כיועצים לממשלה. רק מה שקורה כאן, שמזמן הם כבר לא מייעצים.
ויש פעמים שבהם המדינה צריכה לרכוש או לשלם ליועץ חיצוני כדי שייצג אותה. אז בואו תגידו לי למה אנחנו משלמים ליועצת שלא יועצת. כאילו, זה חתיכת מזכורת אם לא הבנתם. זה פנסיה, זה הטבות, עובדת מדינה, לשכה, פקידות, רלשים, מה שאתם לא רוצים, you name it. המשרד שלה עולה הון תועפות בשנה, אבל כאילו שילמו לה כדי שהיא תייצג, והיא לא מייצגת. אני ממתין שמישהו יסביר לי מה קורה כאן. עזבו את זה שהיא מפוטרת. בסדר, בואו נצא מתוך הנחה שהיא לא. והיא ממשיכה והיא מתעקשת להגיע. על מה משלמים? על מה משלמים לפצרית עד היום שיושבת בבית, יוצאת לטייל עם הכלב שלה ב-10 בבוקר, עדיין יש לה דרגת אלוף, עדיין מקבלת משכורת של עשרות אלפי שקלים בחודש, וכמו שאמרנו, זה כולל את הפנסיה, את ההטבות, הכל, לא הפסיקו שום דבר. הכל עדיין מתקתק לבנק, איך אמרו לי פעם, דוקסה, כמו שעון. אנשים מקבלים כספים, טוב, בואו נחזור לנושא שלנו, גלשתי ממנו המון. אז הבוקר כמובן בא כוחם של בנימין נתניהו וראש המוסד המיועד רומן גופמן הגישו בקשה שהדיון יערך ללא היועמ"שית שלא מייאמשת לאף עמוש להתעמש במשפטים. אוקיי, הבנו את הנקודה הזו. מאיפה הבאתי את ההגדרות האלה? אני לא יודע, אבל זה יצא לי מעצבים. בבקשה ניתן כי היועמ"שית הפר פעם אחר פעם את החלטות בית המשפט בנוגע ללוחות הזמנים, וכי מאחר שאינה מייצגת את עמדת הממשלה כמו שהרציתי לכם לפני דקה, אינה אני שוב מדגיש מייצגת את עמדת הממשלה, זה מה שהייתה אמורה לעשות, כי מקבלת כסף על זה. כמובן בתהליך התגובה שלה אינה רלוונטית. אתם ילדים גדולים ואתם יודעים בדיוק על מה דיברתי, מה אמרתי, ואני מאמין שמה שנקרא תגיעו למסקנות לבד ביום הבוחר, אוקיי? אל תשכחו. ועוד דבר חשוב, הבקשה של יורם גאון, אל תשתו באהבה, אוקיי? שיהיה לכם בוקר מצוין, שבוע טוב. יורם גאון.

יורם גאון, אל תשתה באהבה. אחד הדברים שאסור לעשות, לזלזל או לשתות באהבה. טוב, עוד הבוקר הזה עדיין מזהירים לאחר שעדן פינס ואושר כהן ביצעו כמובן את החינה, עדיין עומדת העננה ומרחפת מעל ראשם של הזוג הזה שרוצה להינשא. והבוקר הרב מזהיר שוב, על פי ההלכה לא ניתן לחתן את עדן פינס ואושר כהן. לאחרונה התברר כי הרבנות הראשית לישראל עושה בעיות לבני הזוג בכל הקשור לאישור חתונתם, והסיבה הגדולה, כיוון שבעבר עדן פינס הייתה במערכת יחסים אינטימית עם גוי. לעומת זאת את החינה הותירו להם לעשות כפי שכולנו יודעים, וזה התבצע והיה יפה, והודענו כאן והחלנו להם גם מזל טוב. הבוקר הזה הרב דוד סתיו מסביר את הסוגיה ההלכתית ומה בכל זאת יכול לשנות את התמונה. כנראה שהם יצטרכו לעבור איזשהו תהליך. האמת היא שהיא צריכה, אושר כהן לא צריך לעשות שום דבר כי הוא לא עשה כלום. מי שהייתה עם גוי על פי ההלכה לא יכולה להינשא ליהודי. האמת היא שלא ידעתי את זה עד היום, אבל הדת שלנו, כמו שנאמר, אני לא אביע את דעתי, טוב, אני אשתוק. יש לי מה לומר, לא נפגע באף אחד, אוקיי? אני רק רוצה לומר בקטנה, מה שנקרא, עושים שטויות, לאחר מכן משלמים עליהם. אוקיי? זהו, זה מה שאני רציתי להגיד. המאבק בליכוד הבוקר הזה עולה מדרגה, דרישת נתניהו מציטה התנגדות פנימית. כפי שאתם יודעים, נתניהו מבקש לשריין כבר תקופה ארוכה 10 מקומות, בתקווה שחמישה ייצאו לפועל. השריונים האלה מטלטלים את המפלגה. שר בכיר מאוד מסביר שהמטרה היא לדחוק את ביטן, אחרים מזהירים מפגיעה במתפקדים. האם הפריימריז יבוטלו או לא, הכל עומד על סימן שאלה, וכמובן מי שיגמע זו אחד והיחיד, ראש הממשלה שלנו, מר בנימין נתניהו, שיחיה עד 120. אני כל כך מעריץ את האדם הזה ש... וואלה, לא משנה מה הוא יעשה, אני איתו. אבל זה אני לא, לא מאלץ אתכם ולא אומר לכם מה לעשות ביום הבוחר, אוקיי? יהיה לכם יום חופש, כמו כולנו, אנחנו נלך לקלפי, כל אחד ישים, ולמה המציאו את המשפט מצפון ליבו? כי כשאתם עושים את זה, המצפון, אם תעשו משהו לא טוב, המצפון יציק לכם. אז תעשו את הדבר הנכון, אוקיי? אל תיקחו צ'אנסים, אל תאמרו על מה שלא ידוע ומה שלא... אתם הולכים לקלפי. תהיו על פי מצפונכם, כפי שנאמר. כי המצפון הוא דבר מאוד חשוב. ואם כמה ימים אחרי אתם תגידו, אוי ואבוי, מה עשיתי, זה כבר לא יהיה שווה. אז תלכו על בטוח. אני לא אומר לכם במי להצביע. באמת שלא. אבל תלכו על בטוח, לא על משהו ש... מתנדנד מפה לשם. יש שיר כזה, מפה לשם, משם לכאן, כן, של אייל גולן. מה, שימון, אני לא צודק? על פי, המציאו את המשפט הזה, תבחרו על פי מצפונכם. אז שהמצפון לא יעיק עליכם אחרי שעשיתם טעות, תבחרו את הנכון, בסדר? טוב, קצת מתלוצצים, אתם לא צריכים לקחת אותנו ברצינות, ברמה... גבוהה מדי. 9:43, פותחים שבוע חדש כאן ברדיו דימונה. קצת הומור לא יזיק לנו בבוקר. כן, כן. יום ראשון, 10 במאי, הנה שלמה ארצי. תמיד יש את התנועה של הרכבות ש...

אוקיי, אוקיי, the house of the rising sun, בית השמש העולה, כמובן אחד השירים היפים משנות ה-70, the animals, להקת החיות. 9:53 דקות, קרבים עד עד לסיום השעה הראשונה, אל דאג, אנחנו נהיה איתכם בעוד שעה, מיד לאחר חדשות השעה 10, כל ישראל. בינתיים בואו נביא לכם לגבי הנושא שדיברנו עליו ממש לפני השיר הזה. היועמ"שית פונה ואומרת לאחר שראש הממשלה ובא כוחו העורך דין שהגישו הבוקר לקיים דיון ללא נוכחותה של היועמ"שית בדיון, היועצת המשפטית לממשלה טענה בתגובתה לבג"ץ כי קיימים קשיים משפטיים משמעותיים במינוי רומן גופמן לראש המוסד. בעקבות גביעות ועדת גרוניס בפרשת הפעלת אוריאל מקייס, להזכירכם, איזשהו נהג שהיה וקשקש, מנסים להוריד קצין ברמת דרג כזו, אדם מוכשר, לוחם, על שטויות שמחפשים, תמיד מחפשים. בתגובה שלה הודגש כי בעניינו של גופמן נקבע קיומו של פגם ערכי, מוסרי ומשמעותי. מאיפה הם מביאים את כל המילים לא נעים לי להגיד, פלצניות כאלה, כאילו כדי להדגיש את כמובן הפגם, אז הוא פגם ערכי, מוסרי, משמעותי. במה משמעותי? במה הוא מוסרי? במה הוא לא ערכי? לא מבין, כאילו אני מנסה להבין, ותאמינו לי שאני די אינטליגנט כדי להבין ערך של מילה כשהיא מושחלת בתוך משפט, והיא נאמרת בשיא הרוך, בשיא העדינות, בשפה מאוד יפה, אבל מה לעשות, אנחנו מבינים קצת וזה לא עובר לנו בגרון. סורי. עוד המשיכה והיא רשמה שזה לא ערכי ולא מוסר וכל השטויות שלה, אפילו אם רומן גופמן לא ידע שמדובר בקטין בעת ההפעלתו. טוב, טוב, בואו, אין לי כוח לזה הבוקר, בחיי שלו. בואו נעבור לדברים באמת יותר חשובים מהעניין של היועמ"שית הזו. אחרי צמצום הכוחות האמריקנים בגרמניה, אני לא יודע אם אתם מודעים או לא, ארצות הברית כבר מתחילה להתקפל ממקומות שבאירופה יחזבו אותה ואותנו, את כל העולם למעשה, והשאירו את ישראל ואת ארצות הברית לבד מול איראן בחזית מאוד גדולה. לא שזה ידיג אותנו, הסתדרנו גם בלעדיהם, וטראמפ אמר, אני כבר לא צריך אותם, גם אם הם ירצו, אין להם מה להגיע. את הפדיחה שלהם, מה שנקרא, כמו שאומר, זה עברי וכם עשו, אוקיי? אז דונלד טראמפ, כפי שאתם יודעים ומבינים, הוא לא פרייר, והוא מתחיל לצמצם את הכוחות שנמצאים באירופה, הכוחות ש... יש להם ארסנל של נשק מאוד גדול, שאם חס ושלום עד אז יתקפו את אירופה, יהיה מענה מאוד מסיבי של צבא אמריקאי, שהוא בברית נאטו, וישמור על אירופה. אוקיי? זה היה התפקיד של המעצמה הגדולה. אלא שמה, הם לא הגיעו ולא עזרו, ואין בהם מה שנקרא... יש צוחק. יש במרוקאית משפט שאומר בלה פיידה. אין בהם, כאילו, אין בהם צורך, אין בהם כלום. אז למה אנחנו משקיעים, טראמפ אומר, כל כך מאות מיליארדים בשנה כדי לתחזק את החיילות שלנו ואת הבסיסים בכל אירופה לשמור עליהם, אם הם לא מגיעים ביום שאני צריך אותם? זה מה שנקרא חבר טוב, הוא גם ביום טוב, הוא גם ביום לא טוב. וביום לא טוב האירופאים לא היו שם. אז נשיא ארצות הברית מתחיל לרוקן את הבסיסים באירופה. בגרמניה כבר נלחצים, והם הולכים לחדש את כל המלאי שלהם. גרמניה מחדשת את המאמצים
לרכישת טילי טומוהוק, משגרים של טייפון, קרקעים מארצות הברית, בעקבות החלטת הפנטגון לצמצם את הנוכחות האמריקנית במדינה. כך דווח הבוקר בפייננשל טיימס. לפי הדיווח, המהלך נועד לחזק את ההרתעה האירופית מול רוסיה, ושר ההגנה בוריס פיטרויוס צפוי להגיע לוושינגטון כדי לקדם את העסקה. יפה מאוד. ומה זה אומר? זה שהם ישפכו שם עכשיו עשרות מיליונים או מאות מיליונים של יורו לאמריקאים כדי לרכוש את מה שהיה להם עד היום בחינם. איפה השכל? אל תשאלו אותי, אני לא הייתי בכיתה הזו שהם למדו. בחיי שלא. זהו זה, אנחנו כאן מסיימים את השעה הראשונה, זה הזמן שלי לומר לכם תודה רבה שהייתם. אנחנו נהיה מיד לאחר חדשות השעה 10 מכל ישראל, עם עוד חדשות, עוד ידיעות מסביב לעולם, ובכלל גם כאן בארץ. אני דוד ביטון, מאחל לכולכם בוקר מצוין, שבוע טוב. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, שמעון אביטן טכנאי השידור. עוד מעט תיכנס מאור ברח.

0: רשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. לבית המשפט המחוזי בלוד הוגשו כתבי אישום נגד הנערים המעורבים ברצח עובד הפיצריה אימנו זלקה בפתח תקווה ביום העצמאות. הנאשם המרכזי, הנער שדקר את זלקה בסכין, מורשם ברצח באדישות. 15 קטינים נוספים מורשמים בחבלה בכוונה מחמירה. 3 מהנערים מורשמים גם בשיבוש הליכי משפט. במשפחת זלקה זוהמים על כתב האישום ואומרים כי הפרקליטות בחרה בצד של העבריינים. בהודעת המשפחה נכתב, הרוצח צדק, הוא ידע בדיוק איזה ראיות הוא צריך להעלים כדי לצאת בזול. הטענה של הפרקליטות שאין מספיק ראיות היא ביזיון. יש ראיות כה רבות שמוכיחות תכנון, ביצוע וכוונת תחילה לרצח. אך בזמן שכולם רואים את המציאות בצורה ברורה, הפרקליטות בוחרת להיות עיוורת ולאפשר את הרצח הבא, כך משפחת זלקה. היועצת המשפטית לממשלה מתנגדת למינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. בעמדתה שהוגשה לבגץ לקראת הדיון מחרתיים, היועצת ברב מיירה כותבת כי פרשת הפעלתו של הנער אורי אלמקייס מטילה צל כבד על תואר המידות של גופמן. עוד אומרת היועצת כי נפלו פגמים מהותיים בעבודת ועדת המינויים, ולכן אין מנוס מהתערבות בית המשפט. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. בגץ דן כעת בעתירות נגד הבדיקה שיזם מבקר המדינה בנוגע לסוגיות הליבה הקשורות לאירועי 7 באוקטובר. העותרים, הסנגוריה הצבאית והתנועה לאיכות השלטון, טוענים כי המבקר חרג מסמכותו וכי פעילותו עלולה לשבש את עבודתה של ועדת חקירה עתידית. כמו כן, לדבריהם, הבדיקה פוגעת בזכויותיהם של מבוקרים. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. הרמטכ"ל זמיר צפוי להגיע היום לדיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. חבר הוועדה, עמית הלוי מהליכוד, אמר לאריה גולן כי זמיר היה צריך להגיע לוועדה הרבה יותר מוקדם.
2: אני חושב שהיחס של הצבא והדמוקרטיה שלנו חייב שינוי. אנחנו אחרי מלחמה שבה היה מידור של ראש ממשלה, שיחות מאחורי הגב של ראש ממשלה. הדברים אלו לא צריכים לקרות בדמוקרטיה. הצבא הוא לא מיליציה פרטית.
3: הצבא פעל מאחורי גבו של מר נתניהו?
2: כן.
3: מה הוא עשה מאחורי גבו?
2: שיחות עם גורמים בינלאומיים, מידור של ראש ממשלה, לא רק בערב השביעי לאוקטובר, אלא לאורך המלחמה, בסוגיות שונות שנוגעות לפעילות ברצועת עזה.
1: 5 חודשים לפני הבחירות לכנסת, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי הליכוד בהחלט יכול להיות שותף בממשלה הבאה, אך לא נתניהו.
4: נתניהו לא יכול להיות גם שר לשיתוף פעולה אזורי בממשלה. כיף חשוב. נתניהו נושא באחריות ה-7 באוקטובר. הוא חייב לעמוד מול ועדת חקירה ממלכתית ולתת את הדין.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11.
6: ספשייל אורוויזיון, חברים!
5: יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פואה. האחוזון העליון, ספשייל אורוויזיון. הערב אחרי החדשות בכאן 11.
1: והתחזית, התחממות קלה, יעשה חם מהרגיל בעונה, בהרים ובפנים הארץ. מחר צפויה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
7: אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: 10:04, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, שבוע טוב דימונה, יום ראשון, 10 במאי 2026. ובתאריך העברי חף ג' באייר, תשפ"ו, הבוקר הזה, חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה, אנחנו כבר פותחים את השעה השנייה שלנו, אבל אני לא לבד, כפי שאתם יודעים בשעה 10, הוא נכנס אלינו כאן בצעדי הרומבה, סמבה, צ'אצ'ה ובמבה. בוקר טוב, מה עוברך? שבוע טוב, יקירי.
2: שבוע טוב, מה קורה?
1: מה נשמע?
2: הכל טוב.
1: נו, איך הייתה השבת?
2: מדהימה, והיה נורחים, היידי.
1: באמת?
2: כן.
1: זאת אומרת, לא היה לך משעמם, באו אורחים וזה, וארוחה ככה משפחתית גדולה כזה, כן. וזה, כן, כן, וואלה, איזה כיף לך.
2: היידי.
1: טוב, אני מבין שהכנת לנו גם קצת תובנות לבוקר הזה של יום ראשון לשבוע חדש.
2: כן.
1: על מה אנחנו הולכים לדבר? פחות או יותר, ככה רמז קל, קטן.
2: על אורחים.
1: אורחים. אוקיי, אוקיי, הלכת על הכי קרוב שיש לך.
2: Okay.
1: טוב, עוד מעט נהיה איתך. אנחנו כאן הבוקר רוצים להביא עליכם את כותרות הבוקר, גם בשעה הזו למי שלא היה איתנו בשעה הקודמת. וואלה חדשות, כותרת הבוקר שלהם. המאבק בליכוד, דרישת נתניהו מציטה התנגדות פנימית, כך אומרים בוואלה חדשות. השריונים מטלטלים את המפלגה, שר בכיר מסביר שהמטרה היא לדחוק את ביטן, אחרים מזהירים מפגיעה במתפקדים. האם הפריימריז יבוטלו או לא, בסימן שאלה. אבל זה בוואלה, ומה שמתפרסם בוואלה, תגידו וואלה, אולי נכון, אולי לא נכון. בגלל זה קוראים להם וואלה. עוד הבוקר הזה, כותרות הבוקר כאן ברדיו דימונה, אנחנו עם C14. הכותרת שלהם הבוקר, הקרב הגורלי בבגץ על חקירת מחדלי השבעה באוקטובר. המבקר מגיע לדיון חמוש בממצאים מסווגים, בדרגת סודי ביותר. הציבור כמובן אומר שהוא ייחשף לתמונה מאוד מאוד מאוד גדולה. הסברה היא שהציבור כמובן נחשף לתמונה חלקית ש... טוב, הם פה התבלבלו קצת בכותרת, שנמסרה על ידי בעלי תפקידים. כך כתב המבקר אנגלמן. אנחנו עוד מעט נבדוק את העניין הזה, כי כל הכתבה כאן קצת לא מובנת לי, למרות שהקראתי אותה על פי מה שכתוב, אבל זה לא מוצא חן בעיניים. נעבור לכתבה הבאה. היום, היום, מבית ישראל היום. שם הכותרת שלהם, רצח באדישות וחבלה בכוונה מחמירה, אלה הם כתבי האישום בפרשה וברצח ימנו זלקה. ביום העצמאות המשפט התקיים ממש לפני דקות ספורות הסתיים. תכף ננסה להשיג גם את כמה, מי, מה ולמה. הנה מצאתי. טוב, אז נאשם אחד ברצח ועוד 15 בחבלה מחמירה. אלו הם כתבי האישום שהוגשו הבוקר בפרשת ימנו זלקה. הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד 16 מעורבים, נערים שאחד מהם דקר. אלו הם כתבי האישום שהוגשו הבוקר בפרשת ימנו זלקה. הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד 16 מעורבים, נערים שאחד מהם דקר את

ואם הוא נפגע, אז אין הרבה סיכוי לאדם לחיות מעבר לדקות ספורות. טוב, נאשמים לא רק כמובן 16 נערים שאחד מהם דקר את הצעיר, הם גם נאשמים בשיבוש החקירה, אחרים מואשמים גם בתקיפה ואיומים. משפחתו של ימנו זלקה, הפרקליטות, הם אומרים, הפרקליטות בחרה בצד של העבריינים, הם בחרו להקל ולהוציא בזול את הרוצחים. לחבוד את דעתי האישית, אני חושב שהמשפחה צודקת. כן, הם צודקים. נערים, לא נערים, לא מעניין, כל המדינה הזדעזעה, ואם הם מסוגלים לדקור בצורה כל כך מקצועית, עוד לפגוע בעורק ראשי, זו מיומנות, בואו נאמר ככה. זה לא סתם. אפילו מחבלים מגיעים ודוקרים, בדרך כלל את הנפגעים הם בצוואר, כי הם מחפשים את העורק הראשי. לפעמים יש להם, בואו נאמר, הצלחות, ולפעמים מפספסים, ואז הפציעה היא חודרת, אבל היא לא קטלנית, מפני שהעורק הראשי לא נפגע. וזה מה שהילדים האלה עשו, כיוונו בדיוק לאן שצריך, בדקירה אחת מקצועית, ורצחו בדם קר את הבן אדם הזה. אני, זה מה שאני חושב, אני לא יודע מה איתכם. אתם ילדים גדולים, אתם כבר תחליטו לבד, נכון? הנה אנריקה אגלסיאס עם קרול ג'י, בבנו טבייס. שבוע טוב דימונה.

0: סטיילי, זהו כמובן אנריקה אגלסיאס עם הזמרת הפנטסטית שעונה לשם קרול ג'י. בוקר טוב יקירי.
1: בוקר טוב.
0: מה נשמע?
1: הכל טוב, ברוך השם.
0: הכל טוב, יופי. טוב, בואו נתחיל עם האורחים שלך שהיו בשבת ותספר לנו על החוויות.
1: אוקיי.
0: צא לדרך.
1: אני אומר לכם, מה זה האורחים?
0: אוקיי, מה זה אורחים?
1: כן.
0: סבבה, עד עכשיו לא ידענו. אני יודע שבא מישהו, פתאום אתה שומע דפיקה בדלת, אתה פותח כולם, שלום, מציגים לך עובדה שהם באו. לא, אבל זה אם אין תכנון מוקדם.
1: אגב, האורחים חושבו שזה בית מלון.
0: איפה הבופה, מלצרים שיגישו בזה, טוב, אין לזה.
1: אוקיי. אומרים לך, האורחים באים רק לשעה. אתה מתארגן כאילו זה ביקור קטן. כולם מגיעים, יושבים, אוכלים, צוחקים. אחרי שעה, אף אחד לא זז. מישהו כבר פותח את המקרר, כאילו הוא גם שם. אחד מחפש מתן, והשני מבקש קפה. אתה מתחיל לפעק ברמזים קטנים, מדינים, ואדם אומרים לך, טוב, עוד רגע אורחים.
0: כן, אתה יודע, יש שיטה. איך לסלק אורחים? אתה שואל אותה, מה תשתו לפני שאתם הולכים? אתה רומז להם ככה, בעדינות, אני... קחו לכם את המשקה האחרון. ואם אתם רוצים, יש לי כוסות פלסטיק, שתוכלו לשתות את זה באוטו, לא פה. טוב, נחמד, יפה מאוד, אחלה. כמובן שאצלי אין אורחים כאלה שהם מגיעים לשעה. אצלי זה, אני אגיד לך, לא שווה להם לבוא אליי לשעה. כי כל האורחים שלי מגיעים מכיוון הילדים שלי וכן הלאה, מחולון. עכשיו, עד שהם מגיעים, זה שעתיים רק להגיע לפה לדימון, לסוף העולם. מה שנקרא, הם קוראים לזה סוף, אתה, הם תמיד מתיחים בי, אתה בחרת לגור בסוף העולם. אז... כן, בחרתי לגור, ואני אומר להם, ואני מציין תמיד, אני בגן עדן, טוב לי. אני בסוף העולם, כי רציתי להיות בסוף העולם, ברחתי מכולם. טוב לי, טוב לי בדימונה. כן, ברוך השם. אז בדרך כלל לא שווה להגיע רק לשעה. אם באים, אז באים ממש לכל היום. זה מתחיל כמובן מנה ראשונה, מנה עיקרית, קינוחים, ואחרי הקינוחים גם פיצוחים.
1: כן.
0: טוב, אבל אני מזמין רק אנשים שאני אוהב. את מי שאני לא אוהב לא נמצא. אז זה ככה שזה נעשה מתחילתו ועד סופו באהבה.
1: אוקיי.
0: טוב, עוד מעט נספר למאזינים שלנו על שף שעובד ברשת הסופרים הגדולה יוחננוב, שהוא פותר לאחר שלא הוכחה יהדותו. אתם שואלים מה קבע בית הדין לעבודה? בואו נראה, עוד מעט אספר לכם. צל כבד על תואר מידותיו, היועמ"שית קוראת לבגץ לבטל את מינוי רומן גופמן לראש המוסד. האלוף רומן גופמן, מה שנקרא יחד עם ראש הממשלה בדעה אחת. אנחנו נעקוב אחר העניין הזה ונראה איך זה מתפתח במהלך היום. עוד נספר לכם על עומסים בדרך לירושלים, כבר מהשעה 8 בבוקר מסעית התהפכה שם, סמוך לקריית יערים, מסעית שמובילה ירקות ופירות, והכל נשפך ככה מה שנקרא על הכביש, והכל סגור עד שיאספו את הכל, את הבננות, תפוזים, קלמנטינות, אני יודע מה שיש שם. איך מסעית כזו של סקניה היא ענקית, כאילו יש תמונה גם, אז אני מתאר לכם את העניין הזה, אני לא מבין איך מסעית כזו מתהפכת, זה חתיכת גודל. טוב, אני מבין בעצם. אז זה לגבי המסעית והפקק תנועה שעדיין שם מתרחש. מה יש לנו כאן? עוד כמה דיווחים. דיווח בעזה, בכיר במשטרת חמאס, חוסל בחאן יונס בשעה טובה ומוצלחת, ואנחנו אומרים כן ירבו. עוד הבוקר הזה כתבי אישום, כתב אישום נגד צעיר שפרץ לשני בתי קפה בתל אביב. הוא פרץ, הוא לא חיפש לשתות קפה, כתב האישום כמובן הוגש נגד תושב רחובות בן 26, הוא החשוד שפרץ לשני בתי קפה במרכז תל אביב וגנב מהם רכוש בשווי עשרות אלפי שקלים. לפי המשטרה הוא פרץ לעסקים ברחובות נחמני וצ'רניחובסקי, בהפרש של יומיים הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. טוב, אז הוא כנראה רצה, אני אגיד לך מה הוא, הוא רצה לפתוח בית קפה, תושב מה הוא? רחובות. והוא, תשמע, זה שכירות, זה מקום, וציוד עולה המון המון כסף. אז הוא אמר, טוב, אני עם השכירות אסתדר. את הציוד צריך להביא, כאילו, מה לעשות בקומבינה? אז הוא חשב, אם אני אלך לפרוץ בתל אביב, שם לא מכירים אותי, ואני אקח את הציוד לרחובות, מי ידע, מי יסתכל, מי יעבור, מתל אביב לא יגיעו לחפש, זה המכונה שלי של לבצה, וזו זה המקציף שלי, וזה הטוסטר, ולא יודע מה יש בבתי קפה. אז הוא לקח את השיטה הזו, הלך גנב ציוד משתי מסעדות. לא חרם, תגיד לי, אתה פוגע באנשים ככה, בפרנסה שלהם. כדי שאתה תתפרנס. אבל הפרנסה מגיעה מלמעלה, ואם אתה לא, מה שנקרא, אני יכול להבטיח לך, אדוני הגנב, שאם היית פותח את הבית קפה עם הציוד הזה שגנבת, לא היו לך לקוחות. לא היה הולך לך. מה שלא תעשה, לא היה הולך לך. אתה היית סתם יושב כל בוקר לבד, מול המכונות שגנבת, ולא שום ברכה תדרך אצלך בעסק. לא פותחים עסק ממשהו שנגנב. אוקיי, תקנה. תשלם תאריך. ואלו לא מילים. זה F.R. David. Words.

0: AFR, David Words Don't Come Easy, המילים לא באות לי בקלות. 10:25, יום ראשון בשבוע, 10 במאי 2026, כאן ברדיו דימונה, חף ג' באייר תפשין פי ועד. טוב, הבטחנו לכם על הסיפור הזה של שף ביוחננוב ברשת הסופרמרקטים, פותר לאחרונה לאחר שלא הוכחה יהדותו. מה קבע בית הדין? אם כן, בית הדין דחה תביעת עובד לאחר שהחל ויכוח בינו לבין משגיח הכשרות שנמצא ועובד בסופר, במטרה אחת לברר את יהדותו. בסופו של יום הוחלט כי העובד יחזור לעבוד במטבח הקר בלבד, כל עוד יהדותו מוטלת בספק, ובחלוף מספר שבועות, לאחר שהעניינים הסתדרו בעניין הזה, הודיע המעסיק לעובד, המנהל של הסופר, כי הוא מפטר אותו. אותו עובד, אותו שף, אתר לבית הדין שהחליט כי לא נפל פגם בפיטורי העובד. ובכך כמובן פוטר השף בשל כמובן ברור מטרת יהדותו. בסופו של יום הלך הביתה העובד, כך הוחלט כמובן לאחר עתירה לבית הדין, שהחליט כי לא נפל פגם בפיטוריו. טוב, יש לי מה לומר, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. אני מקווה שכל אחד יחשוב מה שהוא רוצה, אוקיי? איך אנחנו אומרים כל הזמן, אתם ילדים גדולים, תגיעו למסקנות האלה לבד, נכון? בסדר, לא צריך כל דבר להביע דעה. שלא תגידו, אני זה, אני פה, אני שם, אנשים מתלוננים עליי, כן? מה אתם יודעים? Yeah. הנה יורם גאון, סבלימינל, עוד לא אהבתי די, גרסת 2026. בוקר טוב, שבוע טוב, דימונה.
1: אלה הידיים, עוד לא בניתי כפר, עוד לא מצאתי מים באמצע

הטוב דימונה, יורם גאון סבלימינל. זו הגרסה 2026. מיד מיד נמשיך ונביא לכם עוד ידיעות חדשותיים הבוקר הזה. הנה הריקוד הקווקזי כזה, זה בוחרי משהו כזה או פרסי. דס דס דס, אתה יודע מה זה דס? זה מחיאות כפיים בפרסית. עמי דס, דס, דס, כן.

0: למטה.
1: עד כמה שאני אוהב אותו. טוב, זו גרסת 2026 עם סאבלימינל, עוד לא אהבתי די. ואנחנו חוזרים אליך, יקירי, איש התובנות מספר אחת בדימונה. מאור ברכה, מה יש בפיך כעת?
2: זה משהו שאני בטוח שאנשים עושים כל יום.
1: כל יום אתה בטוח?
2: כן.
1: תשמע, אתה פה לוקח סיכון גדול, כי אם זה לא כל יום, בוא נשמע, נחליט.
2: איך לדבר על ניקיון?
1: נו בטח, טוב, תקשיב. אני מזרל בתולה, ואני אדם, אבל אני מפגר בעניין הזה. סליחה שאני מתבטא בעניין של מילה כזו בוטה, אבל אני אדם, אני מודיע על עצמי שאני שרוט בעניין הזה. אני חולה ניקיון. אני אין אצלי, כאילו, אוי ואבוי, הבית שלי מתוקתק. אני לא הולך לישון, אני לא מסוגל. טוב, עזוב, נו. אני אין לי תקנה בעניין הזה, באמת.
2: אוקיי. אתה מחליט שהיום מנקים את הבית. כן. פותח מוזיקה, נכנס לאווירה רצינית. מתחיל עם שולחן קטן, רק יסדר רגע, פתאום מוצא דברים מפני שנים. נעצב לבני תמונות, קבלות ושטויות. אחרי שעה, במקום מנקות, אתה במסע נוסטגיה. הבית עדיין במוגן, בדיוק אותו הדבר. אבל לפחות מצאתי מתן שנהנה ב-2022.
1: זה מה שכאילו נותן לך נחת שמצאת משהו שעבד לך הרבה זמן. תקשיב, אני עבדו לי אוזניות איירפודס, אתה יודע, הן יקרות מאוד, וכאב לי הלב, כאילו אני רוצה מה שנקרא בהליכות, שמוזיקה וכל מיני דברים כאלה. פה, שם, שיחות טלפון כזה, לא להחזיק את הטלפון ביד, אין לי כוח לזה לפעמים. ולא יודע, נעלמו לי, תקשיב, אני הפכתי את הבית. זה היה לפני שנה, עד היום זה יושב לי על הלב, אני לא אקנה חדשות, ואני יודע ביום שאני אקנה אוזניות חדשות, אני אמצא את הישנות.
2: זה קטע, זה קטע ישתיים.
1: זה יהרוג אותי לגמרי. כאילו, הוציא סכום, כן, אני לא קמצן, אבל תקשיב, כאילו, לא בא לי לקנות סתם, באמת. אני יודע שזה באיזשהו מקום נכנס, או מה, לא יודע, לא יודע מה להגיד לך. הם נעלמו מהבית, האוזניות שלי. אז טוב, אני מקווה שיום אחד אני אמצא אותם, ואני יודע שבסוף אני אתייאש, אני בסוף אלך לקנות. כן, אני אלך לקנות, אני יודע שאני אתייאש. טוב, אנחנו עוד מעט נביא למאזינים שלנו עוד קצת חדשות. תודה רבה לך, מאור, על התובנה היפה הזו גם כן. 10:35 דקות כאן ברדיו דימון, החדשות הבוקר, ליום ראשון, לשבוע חדש, בוקר טוב. הנה להקת, take on me.

הבלגית עם Take On Me, והיו להם עוד כמה לעיתים יפים, ביניהם The Sun Always Shines On TV. 10:39 דקות כאן ברדיו דימונה, הבוקר הזה של יום ראשון של שבוע חדש, ואנחנו עם ידיעה שנכנסה כעת אל דסק החדשות שלנו. הבוקר הזה יום ראשון, בבאר שבע, כתב אישום נגד תושב רהט בגין הסתה לחמאס. טוב, כולנו יודעים שיש טובים ויש רעים, יש כאלה שמתגייסים לצהל, יש כאלה שעובדים בינינו, יש כאלה שאוהבים אותנו, ויש כאלה ש... לא, מה לעשות? וחבל, כי הם חיים במדינתנו, מקבלים ביטוח לאומי, מקבלים מטבות, לומדים רפואה, מקבלים תעסוקה, ואני חושב שהחיים של ערביי ישראל בכלל, לא רק הבדואים, בכלל, אנשים שהדרוזים שמשרתים בצהל, כמובן ששפרו להוריד את הכובע למהלכים הללו, אבל יש גם שונאי ישראל שמגיעים מנשואי תערובת, אמא שהגיעה כמובן מהרשות הפלסטינית או מעזה, ונישאה לבדואי כאן בארץ, והילד עם זהות כזו או אחרת יכול או לפתח אהבה למדינת ישראל, או לפתח את ההפך, את השנאה אלינו, וזה מה שקורה עם חלק גדול מהם. כתב אישום מוגש הבוקר נגד בדר בן יוסף חסנת, הוא תושב רעד שנעצר בחשד להסתה לטרור והזדהות עם חמאס. לפי שבק והמשטרה, הוא פרסם ברשתות החברתיות תכנים המזוהים עם הארגון, לצד מסרי שבח ותמיכה במעשה טרור. מכאן, כפי שכולנו יודעים, ויראו כמה וכמה אירועים שבהם יצאו כמובן מרעת ומיישובים בדואים בשכננו כאן, ופגעו גם בבאר שבע, בכמה מקומות בארץ. זה לא חדש לנו, אוקיי? רק מה שזה די מאכזב. טוב, אני לא אוסיף, יש לי המון מה לומר על זה. אני הולך להשמיע לכם עכשיו שיר מאוד יפה של הזמרת בריטני ספירס. אגב, אני אספר לכם סיפור קטן על בריטני. בריטני ספירס נשפטה לפני חודש ימים בבית המשפט על נסיעה בשכרות ותחת השפעת סמים. היא הייתה כמובן בטיפול, כך היא אמרה שהיא הלכה לטיפול ביוזמתה והכל בסדר, אלא שבית המשפט רצה להחמיר עוד קצת למען יראו ויראו, בצדק, אני מסכים, ונתן לה, העמיד אותה למשפט. ארצות הברית, מדינת USA, סטייט נגד בריטני ספירס, זמרת המוכרת, ושפט אותה לשנה, שימו לב, שנה שבו היא תהיה בכל בוקר מרצה נגד תאונות דרכים, נהיגה בשכרות ונהיגה בהשפעת סמים. שנה שלמה היא תגיע כל בוקר ותגיד להם, אופס, I did it again, עשיתי זאת שוב, אופס, אופ, כמה אופסים יש לך. אז בריטני, תקומי על החיים שלך, די, מספיק, את לא ילדה.

קוקו ג'מבו. טוב, עוד ידיעות שנכנסות ואנחנו אוספים אותם. כן, בנט, מה הוא אומר? הוא תוקף, מה זה? תוף הזוהר, משהו לא... הבוקר הם רושמים כל מיני הודעות וחסרות אותיות. מה? תוקף. את זוהר, בנט תוקף את זוהר. טוב, אז הקוף חסרה כאן. לא תצליחו לברוח מאחריות, כך אומר בנט. ראש הממשלה לשעבר, יומיים וחצי היה בתפקיד, לשעבר, איזה תארים נותנים להם? הוא תקף את דברי השר מיקי זוהר ואמר כי הממשלה פתחה בקמפיין לבריחה מאחריות על דם הנרצחים.

אלו הם להקת האיגלס, הנשארים אלון קליפורניה. 10:56 דקות כאן ברדיו דימונה, עוד 4 דקות החדשות, לאחר מכן התוכנית הגבוהה שלי חגיגה ים תיכונית. אבל אני רוצה לדבר על עוד משהו מרגש שראה אמש. 3 שנים אחרי סכסוך מתוקשר, אגם בוחבוט ומשה פרץ בסולחה מרגשת לעיני אלפי אלפי מעריצים שהגיעו להופעה אחרי פרידה מקצועית וסכסוך שהגיע עד להליכים משפטיים, כן, עד כדי כך. הזמרת הצעירה והמנטור שלה עוד מימי בית הספר למוזיקה ערכו אמש סולחה מרגשת על הבמה בקיסריה. כן, ואם תשאלו, כן, היו הרבה הרבה דמעות בעניין הזה. טוב, מי שיסיים לנו את השעה הזו זהו גבי שושן, 16 מלול הנער.

0: אחד לכאן מאזינות ומאזינים, גבי שושן עם השיר היפהפה הזה. 16 מלאו לנה, כי אנחנו חותמים את השעתיים של חדשות הבוקר. מאור, תודה רבה לך שהיית איתי כאן, נהניתי, אנחנו נשמע מחר בעזרת השם, נכון?
1: כן.
0: אוקיי, תודה לאיריס אזולאי המפיקה שלנו, תודה לשימון אביטן, כמובן טכנאי השידור. אני דוד ביטון נפרד מכם לטובת החדשות, כמה דקות של הפסקה, נקבל את הבשורות שיהיו טובות בעזרת השם, ונחזור אליכם עם חגיגה ים תיכונית.
2: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. נער בן 15 מואשם ברצח באדישות של עובד הפיצריה ימנו זלקה בפתח תקווה ביום העצמאות. 15 קטינים נוספים, רובם בני 14 עד 16, מואשמים בחבלה בכוונה מחמירה. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט המחוזי בלוד לעצור את כל הנאשמים עד תום ההליכים. והפרקליטות מציינים כי בית המשפט יהיה מוסמך לגזור על הנאשם המרכזי מאסר עולם. במשפחת זלקה זועמים על הפרקליטות ודורשים להאשים את הנער הדוקר ברצח בכוונה תחילה. בהודעת המשפחה נאמר כי יש ראיות כה רבות שמוכיחות תכנון, ביצוע וכוונת תחילה לרצח, אך בזמן שכולם רואים את המציאות בצורה ברורה, הפרקליטות בוחרת להיות עיוורת ולאפשר את הרצח הבא. הכותבת והיוצרת נעמה שחר התאמתה בשבוע שעבר עם החשוד באונס שלה ושל הזמרת שיילי אתרי, שזהותו עדיין אסורה בפרסום. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' סיפרה שחר כי הופתעה מעוצמת החוזקה שהרגישה בעצמה במהלך האימות.
5: בדמיון שלי חשבתי שמבט אחד שלו ואני לא אוכל לדבר, אני לא אוכל להגיב, אני ארעד, לא יצא לי קול. וכשנכנסתי וראיתי אותו, פתאום הרגשתי שאני בשום צורה לא אותה בחורה שהוא פגש לפני 4 שנים. הוא פגש בחורה חסרת ביטחון בתקופה מאוד חשובה.

0: לקוחות שונים ממה שהם היו.
1: נעמה שחר אמרה את הדברים בריאיון לרוני קובן ולכן ארצי שרור. היועצת המשפטית לממשלה מתנגדת למינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. בעמדתה שהוגשה לבגץ לקראת הדיון מחורתיים, היועצת ברב מיירה כותבת כי פרשת הפעלתו של הנער אוריאל מקייס מטילה צל כבד על תואר המידות של גופמן. עוד אומרת היועצת כי נפלו פגמים מהותיים בעבודת ועדת המינויים, ולכן אין מנוס מהתערבות בית המשפט. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. בעזה מדווחים כי בכיר במשטרת חמאס ואדם נוסף נהרגו בתקיפת כטב"ם ישראלי בשכונת אל-אמל שבדרום הרצועה. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי הבכיר, ויסאם עבדלהדי, היה מנהל אגף החקירות במשטרת חאן יונס. קודם לכן דווח כי שלושה בני אדם נהרגו וכמה נפצעו בתקיפה של צה"ל במחנה הפליטים אל-מראזי שבמרכז הרצועה. בגץ דן כעת בעתירות נגד הבדיקה שיזם מבקר המדינה בנוגע לסוגיות הליבה הקשורות לאירועי 7 באוקטובר. העותרים, הסנגוריה הצבאית והתנועה לאיכות השלטון, טוענים כי המבקר חרג מסמכותו וכי פעילותו עלולה לשבש את עבודתה של ועדת חקירה עתידית. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי אחת הנשים שישבו בקהל התפרצה בצעקות לעבר השופטים. היא האשימה אותם כי הם פוגעים בביטחון וכי הם אחראים ל7 באוקטובר.
2: אני רוצה לפתוח בחיובי. עד עכשיו הדיון התנהל בצורה מאוד ראויה, מאוד מכבדת. אם הדבר הזה יחזור על עצמו, לא נוכל לקיים דיון בנוכחות קהל.
1: חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר לרוני קובן ולכן ארצי שרור כי אחי הראשי לאירועי 7 באוקטובר הוא הדרג המבצעי, השבק והצבא.
3: משקל הכובד מתחיל, שורש הפעולנות מתחיל בהתנתקות, ההתנתקות שבוצעה ב-2005, כששמנו חומה גדולה וחשבנו שהם שם ואנחנו כאן ושלום ישראל. ראש הממשלה אחראי בסופו של דבר, ואיתו שר הביטחון ואיתו הקבינט המדיני-ביטחוני על כל מה שקורה במדינת ישראל, אבל השאלה היא לא מי אחראי, השאלה היא שאלת האשמה גם.
4: כאן תחזית. בשלישי זה קורה. נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
5: יאללה, בואו נרים את אירופה.
4: שלישי ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.

חמש דקות לאחר השעה 11, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, בוקר טוב דימונה, שבוע טוב. אתם מאזינים לתוכנית חגיגה ים תיכונית, עורך ומגיש דוד ביטון. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן. 10 במאי 2026, רדיו דימונה 106 FM. כן, זהו כמובן התאריך שלנו, 10 במאי, ובתאריך העברי חף ג' בייר תשפ"ו, פותחים את הבוקר הזה, את השבוע החדש הזה, עם הצלילים שמזכירים לנו את המזרחית הנושנה והטובה שאני כל כך אוהב. הנה אייל גולן חדש, דקלון וביתר, שבוע טוב.

11 ו-12 דקות כאן ברדיו דימונה, ליאור נרקיס, את משגעת אותי. ומכאן לעומר אדם, להשתתות.

כן, השיר, שיר הטיקטוק הזה שתפס את כל המדינה במהירות כפולה, שאותו כולם שאלו מי הזמר, מי הזמר, מי הזמר. בסוף התאכזבו, חלק אומרים שהמהירות הכפולה יותר יפה מהנורמלי, משהו שהוא קצת לא מובן. שמענו את כפיר עזרן ועיניים עצובות, להיט הטיקטוק הגדול. עוד להיט טיקטוק שרץ כבר תקופה, והבאנו לכם אותו גם בשבוע שעבר, לזמר שעונה לשם בבי. אז אם את עוד אוהבת, אתם על רדיו דימונה, שבוע חדש, שבוע טוב, יום ראשון 10 במאי, הופעה חיה או לא. יש כאלה אומרים שזה AI, ואין זמר ואין קהל ואין הופעה, והכל מחשב שרץ ומבצע את השיר הזה בשלימותו. אז אם את עוד אוהבת, תאזינו למחשב ששר.

0: אז בואו נסביר לכם איך זה עובד. חקרתי ושאלתי ובדקתי וגם הצלחתי לעשות שיר, אבל זה לא העניין. מה שקורה, ישנן תוכנות מוסיקה שעושות מוסיקה, ואין מספיק שתכניסו להם את המלל שאתם רוצים שעליו יהיה שיר. יש שם בחירה לבחור אם אתה רוצה קול של אישה, קול של גבר, ובאיזה סגנון אתה רוצה את השיר, אם אתה רוצה ליווי גיטרה, אם אתה רוצה בהופעה חיה שיש קהל ששר איתך וכל זה. והתוכנה הזו מאבדת את כל מה שאתה הכנסת לפי הנתונים שאתה רוצה.
1: איך את לא...
0: וזו תוצאה, מה שאתם שומעים כאן זה מחשב, זה לא זמר אמיתי, אוקיי? הקהל הוא לא קהל אמיתי. הכל תוכנת מחשב, ואתם יכולים לעשות שיר גם כן אם תרצו. ישנן תוכנות, תשאלו את הצ'אט GPT, אלה תוכנות טובות, אפשר לעבוד איתן כדי לעשות שירים כאלה יפים. כן, אתם מתאהבים בהם, הם מושלמים, אבל הם AI, אין את הזמר הזה, זה לא קהל באמת, זה לא הופעה חיה, זה מחשב ותוכנה מיוחדת שבונה את השירים על פי נתונים שאתם מכתיבים לה, ולפי זה אתם יכולים לקבוע אם זה שיר קצבי, איתי, ראפ, שיר שקט, הופעה חיה, הופעה רגילה, אקוסטית, כל מה שאתם רוצים. מה ששמעתם זה תוכנה, זה לא זמר אמיתי, אוקיי? סתם שתדעו. אגב, בעולם זה מאוד נפוץ עכשיו, המון זמרים עושים את זה, וואלה, לא יודע מה להגיד לכם. זה יפה, אבל זה לא אמיתי. זאת אומרת, אם תרצו ללכת להופעה של הזמר הזה, אין הופעה. אין זמר כזה. זהו. אבל הנה קובי פרץ, ויש זמר כזה, דיסק חדש שיצא, כל עולמי. זה מבוסס על שיר ערבי, עתיק עתיק, אשרח לה, על חלתי, עיני עליה יומה. כן, עוד מעט אני אפרש לכם.

במקור שיר ערבי הוא השיר להל חלתי, אבל זהו הסינגל החדש של קובי פרץ, כל עולמי. כמובן נביא אליכם עכשיו את הסינגל החדש של ססון שאולוף שיצא בשבוע שעבר, נווה הדרים, שיר מאוד מאוד יפה, ומיד מיד נביא אליכם בהשמעת בכורה ארצית שיר חדש שיצא ממש לפני דקותיים של עדן חסון, שנקרא כל הברכה שלי, וגם חדש, כן תאמינו או לא, משימי תבורי, כך שיהיה לכם מעניין בדקות הקרובות. אבל בינתיים ססון שאולו וסינגל החדש, נווה הדרים. אתם על רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית, שבוע טוב.

ששון שאולוב, ובסינגל החדש שיצא בשבוע שעבר, נווה הדרים, ומכאן נביא לכם, כפי שהבטחנו, סינגל חדש שיצא הבוקר, ממש לפני אולי חצי שעה, השיר החדש של עדן חסון שנקרא כל הברכה שלי.

רחר שלי, זהו הסינגל החדש של עדן חסון לבוקרו של יום ראשון שבוע חדש כאן ברדיו דימונה. הבטחנו לכם שימי תבורי חדש, אז הנה, קבלו את השיר שאולי ילווה את הקלה העתידית אל החופה. את קלה, כך זה נקרא, שימי תבורי חדש.

את קלה, שימי תבורי, חדש חדש שיצא ממש לפני דקותיים, משמעת בחורה ארצית כאן ברדיו דימונה. קודם כל, שפו, אני לא יודע בין כמה שימי תבורי, אבל נראה לי שהוא מעבר ל-80. וואו, תקשיבו, הבן אדם בכושר C, כן, כן. אוקיי, בואו נמשיך, עוד סינגל חדש שיוצא הבוקר. גוסטו, אל תלכי לי מאמי לאיבוד. אל תלכי בכלל, תישארי.

Misunderstood. השיר שבנוי כולו על מיטב ותארתו של השיר האגדי, וכמובן להיט ענק משנות ה-80 של סנטה אזמרלדה. Please don't let me be misunderstood. זהו גוסטו. אל תלכי לי מאמי לאיבוד. איזה יופי. אוקיי. ביום חמישי התקיימה הופעה, כמובן בהיכל מנורה. הופעתו המי יודע כמה של מושיק אפיה מאז שעשה קאמבק גדול. נכנס עם מרצדס שחורה, עם כל הפוזה, חתם למעריצים. והנה הסינגל החדש שלו שיצא בשבוע שעבר. אין לי. מושיק אפיה חדש. רדיו דימונה. יום ראשון 10 במאי. חגיגה ים תיכונית. אני דוד ביטון. איתכם עד השעה 12. שבוע טוב.

אכן, אכן, שרית חדד מרעננת לנו את תחילו של הקיץ עם סינגל חדש שנקרא המזרח הרחוק. ומכאן אנחנו עוברים אל אייל גולן באמונה מתוך הטרילוגיה שיצא לחג הפסח. אייל גולן עם שלושה אלבומים חדשים. יום ראשון בשבוע, 10, כן, 10 במאי.

אתם על רדיו דימונה 106 FM, יום ראשון 10 במאי, האזנו לאייל גולן, מתוך הטרילוגיה שלושה אלבומים פנטסטיים שיצאו כמובן לאחרונה, כמחווה לחג הפסח, כל האלבומים מדהימים. ומכאן מאזינות ומאזינים לאיתי לוי, תלך ממני. רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית. בוקר טוב.

איתי לוי, תלך ממני. השיר היפה הזה כמובן מביא אותנו אל 4 דקות לפני השעה 12, וזה אומר שאייל גולן עם עוד שיר מתוך הטרילוגיה שלו יביא אותנו לסיום התוכנית. זה הזמן שלי לומר לכם תודה רבה שהייתם איתי, מאוד מקווה שנהניתם. תודה לאיריס אזולאי המפיקה שלנו, שמעון אביטן טכנאי השידור. כן כן, אנחנו נהיה איתכם מחר בשעה 9 בבוקר עם חדשות הבוקר, וכמובן בשעה 11 עד 12 עם חגיגה ים תיכונית. מיד מיד החדשות של השעה 12, מחצית היום מכל ישראל, לאחר מכן שימו לב, שנות ה-80 וה-90, כל הלעיתים הגדולים בזה אחר זה, ללא פרסומות, ללא שום דבר, נטו מוסיקה. אני דוד ביטון מאחל לכם המשך של יום פנטסטי, שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם, שנדע בשורות טובות. אייל גולן, כיכר האחרונה.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. היועצת המשפטית לממשלה קראה הבוקר לבגץ לבטל את מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. עורך הדין אברהם משה סגל, המייצג את הוועדה למינויי בכירים שתמכה במינוי, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי התנהלותה של היועצת בערב מיירה היא שערורייה שאין כדוגמתה, לאחר שסרבה לייצג שום גוף. מן המשיבים לעתירה.
3: יום חמישי בבוקר, הוועדה מגישה את התגובה שלה לבית המשפט העליון, ועד אז לא שומעים לא קול ולא פה ולא מענה ולא כלום מהיועצת המשפטית לממשלה. היועצת המשפטית לממשלה מקבלת את התגובה הזו, מקבלת את העובדה שהוגשה הודעה על ייצוג לבית המשפט העליון, ואז ביום חמישי אחרי צהריים, שעות ספורות לפני שהמועד שצריך להגיש את התגובה לבית המשפט העליון, מודיעה היועצת המשפטית לממשלה, הוועדה לא צריך ייצוג פרטי.
2: אברהם משה סגל אמר את הדברים לרוני קובן ולכן ארצי שרור. סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה טיל מיירט בפעם השלישית הבוקר לשמי לבנון, לא הופעלו הזקות. כתבנו רובי המשלג מוסר כי ככל הנראה שוב מדובר בסיכול של שיגור הקטות או קטבמים לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. מלבנון דווח הבוקר כי שני סורים נהרגו בתקיפה של צהל ליד העיירה על כלילה סמוך לצור. האחריות לאירועי 7 באוקטובר. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר כי בסופו של דבר ראש הממשלה אחראי לכל מה שקורה במדינת ישראל, אבל השאלה היא לא מי אחראי, השאלה היא גם שאלת האשמה.
4: אני חושב שמי שאחראי בראש ובראשונה על הכשל של 7 באוקטובר זה הדרג המקצועי, צבא ושבק, ככאלה שהנחילו גם אצל מקבלי ההחלטות תפיסה ביטחונית שאומרת חמאס מורתע בצורת עזה, מנסים להיבנות, בואו ניתן להם אלמנטים כדי שינסו להיבנות, והקשר שורש הפורענות הוא מתחיל בהתנתקות עצמה.
2: חבר הכנסת בוארון אמר את הדברים לרוני קובן ולכן ארצי שרור. הכותבת והיוצרת נעמה שחר התעמתה בשבוע שעבר עם החשוד באונס שלה ושל הזמרת שיילי עטרי, שזהותו עדיין אסורה בפרסום. בראיון לכאן חדשות ברשת בית סיפרה שחר כי הופתעה מעוצמת החוזקה שהרגישה בעצמה במהלך האימות.
5: בדמיון שלי חשבתי שמבט אחד שלו ואני לא אוכל לדבר, אני לא אוכל להגיב, אני ארעד, לא יצא לי קול. וכשנכנסתי וראיתי אותו, פתאום הרגשתי שאני בשום צורה לא אותה בחורה שהוא פגש לפני 4 שנים. הוא פגש בחורה חסרת ביטחון, בתקופה מאוד חלשה של החיים, מאוד שקל לבלבל אותה. עברתי הרבה דברים ב4 שנים האלה, אני מגיעה ממקום אחר לגמרי, ופתאום בחדר זה היה כל כך ברור שיחסי הכוחות שונים ממה שהם היו.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11.
6: ספשייל אורוויזיון, חברים!
1: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה. האחוזון העליון, ספשייל אורוויזיון. הערב אחרי החדשות בכאן 11.
2: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. ביום שלישי תהיה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותרוגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר
7: Freeze,
2: החדשות.
7: I'm a baker.
0: 80-90 ברדיו דימונה. כל הלעיתים הגדולים.

כל הלעיתים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה. עורך ומגיש דוד ביטון.